Ririgun, Sirelium, Gantirner, Gaskasi, Gomidas, Rayaja Minor, Haida, Kirma, Isor, Septem, Perdas, Sineut, Megan Kamiev, Cezieding, Aisor, Skasang, Mera, Isor, Vahaida, Kir, Leselov, Shatsirun, Yerkma, Sarisirun, Yar, Element, Bandi, Gourmet. Aisor, Ceziet, Bidelang, Minchev, Jama, In, Gernan, Kassel, Naevor, Hima, Hayastan, Shadakot, Pais, Ai șapat, vărcin șapat videla, vor șadac videla. Uremân, bidi șarnang merai sorva haida kire lăsă George Tutunjani țaină, o darutian haire da siragani iercă.